0: Slušate Radio Balkan. Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu također nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. U Beogradu najviša dnevna temperatura 37 stepeni, u Zagrebu 34, u Sarajevu 32 stepena i u Skoplju 37 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
3: Prijatno. Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu također nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. U Beogradu najviša dnevna temperatura 37 stepeni, u Zagrebu 34, u Sarajevu 32 stepena i u Skoplju 37 stepeni.